0: Миримеу дон эфем чанали кадю акашвани каргилин. Вакс подари хабарин тосон сукаста акашвани Сринагар нурди хабарин на табсиралинте.
1: Ней гари ки хваш я киси зарурат ке лие песе. SBI дета хе бехтерин лон опшнс. Акаршак бяж даро ке саат. Хом, ауто, персонал пеншн ор голд лон ке лие. Сампарк каре апни наздики шака се. SBI the banker to every Indian. Ниям ор шарте лагу.
2: Жалди тифин пак каро. Раджу, мобайл чодо.
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बगैर नंबर चाचे, अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर?
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं
3: करता हूँ। RBI कहता है
4: सही माली बर्ताव।